0: кеттиңиз го, 15 кеттиңиз го.
1: Я болмусун унда сурап үймейди. Агынсынан машинасына арият алып чокум оңшап берди Ясынжан. Ясынжан сымызлар хыйлы юздөбен келди жумо, мен билдиган Ясынжанлар яма юздөбен иш кылып.
0: Ой, Ясынлардын ичинде эски Ясынлым ба.
1: Булый берди. Юз ма териңиз чыкмасын деген тас калдым. Юзуңуз чыкмасын, чырайыңыз чыкмасын чы, сиз айдыган болгон деген мен сиз айдыган десеңиз булый.
0: Туура, сиздин түшүнүгүңүз туура экен. Мен чырайым чыкмасынмы, мен айдыган деп мана деп Yuğuz besem unamı unumaz mı?
1: Unaydı unaydı.
0: Unaydı unaydı çokum yuğuzun.
1: Cümle yuğuzup.
0: Siz edigen boğandı ki.
1: Ondan yuğup maylağını kaçırıp apırıp yerin ağınağınız ki. Hoşup kalırdı. Ben
0: hatalı oylu yapıp hata düşünü kaptım Yasıncan siz ne?
1: Hem misin aç eskil oylaysın. Uzunuz dek lan bir kıl. Uçarı turtaysa Niyaz efendimden uçarı kaçsak. Cucağın yolu yücün geydin kelip. Dağlıktan kızıl çırağdı maşallah. İn tayıncık da uçarı verip. Cümle rahmet
0: sizden. Bugün bu şu kaçkada hava şunda yakşı. Maçerlik fayanın ki aldı den. Mekit kaçkan yolu götürdüğün kızıl çırak bek tosulup gitip de maşallah bek köp geldiğe uçan arzu abartıp de.
1: Gülcem ile ben 90'dan turpanga maşının şeyin yakalı çıktım yol dışım hemra bup de uçuru yollup. Başka işiniz yokken de bup de.
0: Yolu var.
2: Kırıca kızıtır, kocuda yol kavre. Hedi luda ama bir yol, bir yol, bir yol maşına ha. Ne mi diken bu uçuru? Ma hedi lu.
0: Hedi lu yolu bek tosulup gitti dedi. Abla kanay. Makule.
1: Buldu rahmet. Çıda ben şimali yolu kılıp hop kalır deydi cümle sayfana uçur ya.
0: Davan şimali yolları mı koşuyorsun işte maşallah sel köpkerlikin tosluş yok deydi onur.
1: Anda mavu. Say yolu hınan ötüşümü körüke astı yol yaman tosluk getirdi. Aldık şopurlağı deyip koysanla. Azraq bir süren tezletip azraq mangan bolsa mı aldıdıkla yaman tosluk turup getirdik o.
0: Mayada. Anda mavu bizdeki Abdumobil klubu faaliyetimizge namı kulaktan kulakı yetken. Pulunuzda tecaydıgan. Molly Gırn Abdulları katnaşkan namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecaydıgan obdan Abdul Molly Gırn.
1: Onun başka bir şey, en iyi sultan izleş faaliyetimizde katlaşkan üç oranını bir dep yereydi. Birisi bir şey Akmervayt, un, yağ, gürüş, açık sularını işletip, mihmanlarına ait kızgın kütüdüğün, ondan tamaklarımın ait okşaydıgın, yıkından yakış, hemisi şu neyi görsen de mihmanlarımın dep başında bir varadıgın, mihmanlarım aşkanısı alayda katlaştı.
0: Andın mı şu, o adıl sosarının ki udıldaki, konsoluk açısından bekindeki şiyi dodoşa dep. Şiyi dodoşa var o, şay aydıgan. Şay aydıganlar olsa şey basanlar buldu. Şiyi dodoşa, şaha katlaştı.
1: Olaydı katlaşkan değil mi? Onun başka bir şey, Pesil şirketindeki Pesil Ram işçimliği bu isil temizleş faaliyetimizde katlaştı. Hem de Ram işçimliği yeniden bazağı silingen işçimlik. Tenerketçilerin layığına gelmiyor.
0: Tenerketçi olmasın bir şey buldu ne?
1: Bizim istek bulandı. Tenerketçi de kukitem dokundak, energiyat oluklar.
0: Vay yak, sizin de kayıt dokumuz herkese tenerketçi olamaysınız. Vay ya kutu.
1: Biz ne de ha mı da yerlerge?
0: Ha biz de.
1: Siz uzunmuşsunuz.
0: Çınırsınız tane tırketçi bulalarsınız mı siz?
1: Tik tak top oynayalaydıgan bu kulağını.
0: Tik tak top?
1: He top tepmesin.
0: Ooo tik tak top bunun mu kıl ilgizliği var top ya o.
1: Oy ya kay onun üçlüğün bulmayırken o buldukken o.
0: O bez ilgizlere kurup bastı.
1: Çoyun top.
0: Çoyun top?
1: He.
0: Çoyun top sizin besi ola.
1: Kıskarlık yügüreş. Uzun arlık yügüreş diyelim babamda.
0: O öyle ki. Elikti. Pan kıpoğan vakti anla kulukunuzu gelip kalınız acın inkaz kaytırıp putunuzda aldık hep boğucu varlık hak ahır kıpelik
1: verip oldu. Elik yalan turnik hiç yok bombaydı.
0: Yalan turnik?
1: He.
0: Yalan turnik.
1: Elik muzluğun üstü teyildiğen çelik kanki teyildiğen aşı bu kalı dey. Aşı düşünce kumana.
0: Muzluğun üstü teyildiğen?
1: Kanki teyildiğen çelik. Onu bul. Pikrap pikrap pikrap aşı.
0: Onu bul kaldı ki. Teyli vakkınızı hak görüp bilerler mi onu?
1: Pek çok meydanda görelim bu defa.
0: He.
1: Şimdi bir uygun bakayım ki hemen.
0: Hani?
1: Sağ bir ten terbiye küçsem bu kadar.
0: Ten terbiye ge?
1: He. Nim devatkan biz, nim devatkan. Şu an pesil içimliğine, ram içimliğine.
0: Ten terbiye çoğum sağlam, iş sağlam buldu demek ki.
1: Ağızı ki işkili kodunu savmak sağlam ama o.
0: Suzluğunu kandırdıcım ama
1: o. İrsile. En esil nime ediysem şu futbol mairi.
0: Ram'dan geldi. Behram mı?
1: Behram demek çok.
0: Pesil Ram dedi Ram.
1: Behram'ın içimdikinden kendilik Ram'dan iyi aldım ya bulağım.
0: Ve açtık, açtık kıldı.
1: Behram'ın ki Musab kısmını Nehmeydan'a verip körüş şerpik iyi çeyleyse. Şu bir işkiliş yatak hem mi?
0: Pesil Ram cümle.
1: Kapırıp geldi cümle.
0: Ha Pesil'le başka içimlikleri de mi çıkıdı mı kapatma? Ağzını savma kılıçını tıkamanla. Bu da. Şıkılıp.
1: Bu halçamla uçuyor karsak maşiliyo. Хунанлу, Вэншэн дажи тарап карап маңа юнышта машиналар көп тослуш эгер деп учур юллапты. Илхамжан аңла айтып да. Өшүрген касыны марафон жүгүрүш катнашты дейди го деп. Үзаңлар шуна сурдуңлар го марафон жүгүрүш катнаштым го. Натыйжеге эриштим го өшүрген деп.
0: Жок.
1: Соңда мейли бопту катнашкан болсо катнашсун деп бизми катышыпты деп койгон.
0: Бир кыл болмайт эй.
1: Немиш нэри болмайды?
0: Үзэмнин канча келген билинбей, эч нимне болмусунчу мен марафон жүгүрүшчү. Өрмөтлейм мен.
1: Ошоча марафон жүгүрүш мусабакасы катнашбас, жолла ичилмайды бир эки күнгүчө. Чүнкү аң акыркы майыр жүгүрүп өтүп болгондон кийин айылын ичип өтөт эмесми? Ошоча сактап турам да шаадамбыз деп биз шундай дедик.
0: 40 км бир күнү берип болмо?
1: Бир күндү ма?
0: Бир күнү берип болду дей.
1: Ишен тараптан келип союлугу түшүдөгөн чүшүгүз бек тосулуп кетиптир машиналар бек көп деген учурны йоңшу абатыптыр. Хынай юлу койшулуш таптымы булла көп дейди Якжан. Абдырышты эпендим дейди багаңды мегип чандай шуяндан алдыг келдим юлла койшулуш тараван дейди. Рахмат сизге.
0: Анда Абдырахман кам сом кичесинин учурун тапшыралык өзү алып чөрүңүз.
2: Депутат ошол керекен күл давамлы көрсү бирде чоң базан алып койшулуш тараван.
0: Болду рахмат. Lyudavan 91-ci otur məktəbinki aldıda piyadələr yolda bir ax maşına ayal kişikən yoldan ötəy deyib duratdım. Mağan signal urub yol bəlməgəndən sırt məni tıllavatıdı maşın nömrünü görəməbdim mən bomuz ərz qılatdım deyib pərş. Bayatın Lyudavan 91-ci otur məktəbinki aldıda piyadələr yolda bir ax maşın. Piyadələrinki qızıl yeşil çırıq bamdı. Əgər həm də qızıl yeşil çırıq bağıb qalğan bolsa Навада сиз ашып кызыл пиядлардын кызыл чыргыдым менип калган болсоңуз чоң сал ачык кеп калдымы шопурнун. Яа болмосо ачтак хуяски бир шопурмо о. Азыр пиядлардын көгөн ким дегенден токтоп жол беремиз. Мейли о пиядлардыки кызыл эшел чыргы янсу янмысын безде ухмай менип калганлар болсо токтоп жол беришибиз керек. Лекин пиядлармы? Пиядлар кызыл эшел чырак менен да контроль кылганда жол белгилер кеге вакытта калган вакыт өтүшкө болмайды. Пиядлардын эшел чыргы янган вакытта ононуки өтүмүз.
1: Шунда алды шу. Өмчүктөк тонузун өтүп, Карбайлам түшүшү кызы машиналар көп деген учурун Абдыгыны жан айтып, Тохан хойулду машиналар интайын көп ишкел жөнүштө дейди. Абдылат таксинин учуру, э? Гулжуду күн пакырап чыгып туруп, ямгыр ягып атты десе, кызык эми шу гулжунун ямгырлары мы кызык деп мен Назифа учуру жолдопту жумбу? Күн чыгып атты деген ямгыр ягып атты дейди гулжуда.
0: Ой, а тарап чыккан билек каллыгыңызды булут ба, аны абдан устуңуз караңа. Нальямпо раван дейди,
1: э? Э, Назифан каллыгыңыз караң дедиңиз, э? Güç pazarının aldığı köylüm şunu da araman deyip
0: Nazife'nin kallığınızı karan deyip digil bombaydı gadem emez
1: mi? Nazife'ye şunu da kopal taydınız çıkılıp Nazife'nin aşı. Açık geldi hazır. Açığınız geldi Nazife. Varız can.
2: Yok şimdiler ya seçiler bu işler terettin mi o Kenhan Renk'ın aldığı köylüm çağırdı ki kızıl çırak şu yolunu naat yakışı özgürtti. Бурун бек тосулчу муш жолду өзгөрткөндөн кийин кайра тарап карап мага жөнү катты тота алмайган болуппун.
0: Ого, аштак болду эм да, каршы тарапын да жү. Дето кулга аптузду ички силкеп кеп калса, аш каршы тарапчу. Омдан болду. Ошону бизде инкас кылайлы деп туугандык деп.
1: Барысчан шундай бир миннеттарлыгын билдирип бепке кой деп сизде.
0: Барысчан аяктын кеммекке омдан болду. Маяктын баамактын бир шикеттин бир ыкпактыңызбы я?
1: Аршан көрүк тараптан келип, Нахуй түшүшү кызы машиналар бек көп деген учурда Боран такси абатыпты жумбу?
0: Кучада жол кабырыма, Куча Тянша жолу Шарыктан Гарыпке Кону бекетинин алдыдан Оча базарынын алдыгыча автомобилдер көп тосулуп кетти деген учурда Куча такси абатыпты.
1: Хотан кызы Айымнысаны учура карсак, Айымныса эң поезд станциядан Дабазага карап Шебайхан бек тосулуп кетипти дейди жумбу? Рахмат сизге.
0: Эй, Айымныса о.
1: Айымныса аке?
0: Айымныса дедиңиз
1: го? Айымныса аке. Айымныса.
0: Боша жолу көрүкөсүнүн деген деп болдуңуз, э?
1: Жок.
0: Боша жолу көрүкөсүнүн кейинки кайтырып Гарбий айланымга чыкты машиналар бек көпкө тосулушпа. Имамжан учуру, андан мен келдим.
1: Унчамны шундайкы капкытмай койду бир шопор иш кылып.
0: Эмнеде о?
1: Деген ичимде ажап сыкты. Кызыл чырак енип калсымы лабаны өлгүдөк безип кейинимден түшүп бирим дигим кекет, тылгым кекет, бир ишкен типетким кекет деп машина сыгыжым. Шундай чыгым келди. Бикада кызыл чырак турсам сигнал урупа калды. Немиш кунда сигнал урусула? Деп
0: колосун деди ба сараң деп башта демекти
1: керек. Ошо дейди. Бой бирси, ким бул бирси Якупжан ашына деп да, машина менен лаба ургула алган деме ачында лаба урма ишиңди кыл деп ачтан. Ошому жай ачкайныңыз. Ошо бир алдым я.
0: Ашо аял башкармайды га ашо. Ашынын кылган кылыгы ашо.
1: Ош кылык сатна
0: э? Э, шунун улам мау Иламжан, чоруңуз.
2: Рахмат, ачкан мусафылык алып отурам. Ма Doğan Gözler'den, Sarın Gözler'den çıkıyor. Doğan Gözler'den, Sarın Gözler'den.